0: Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.
1: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
2: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
1: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
3: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
4: Ja, och restauranger
5: och hundefrisörer.
4: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
7: och barnhagar
4: och klesbutiker.
6: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
5: och urmakare.
4: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
6: Och självklart bilförhandlare.
3: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Fotballgutta våre, de jo I full gang I VM, og de har jo tydeligvis da fått en favorittlåt som de benytter seg av I garderoben blant annet. Låta som da får gutta I stemning tydeligvis, og Petra Marklund som jo står bak denne låta, hun var på besøk hos P4 her for ikke lenge siden, og hun synes at dette veldig stas.
1: Alltså jag kan säga att när det där hände det var ju någon slags TikTok-fenomen där när Haaland åkte runt där I omklädningsrummet I någon grej
2: ja.
1: Och de sjöng händerna mot himlen men då det kändes ju helt otroligt ja, nej, det var ju mega.
0: Vi får håpe det blir händerna mot himlen I morgen også under kampen da den går I hvert fall av stavlen mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. Heia Norge! Tror du

0: Du vet Fredrik och Lisa?
1: Ja.
0: De går aldrig på taxfri det.
1: Hæ? Det är mycket billigare.
0: Det är bara något folk tror, säger de.
2: Nå har Fredrik och Lisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Lisa, parfymeriet med de goda tillbudna.
3: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidde på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4. Med mycket plats, hängvikt på 1500 kilo och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå fra utroliga 389 900 och 2,99% kampanjränta. Upplev nya Evo 4x4 och bygg din bil på byd.no.
4: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
5: Och sövbönder.
6: Och kiropraktorer.
7: Mm. Och maskinutlejare.
8: Och advokater.
9: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
10: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
11: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Och selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har säkert skjønt det nå, att alle slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.